بگو میبزن جناب دمیان آگو و ونی اکرا تو بیا تو بیا تو بیمین یا اکرا تو اتو اتو اتو افنی اون پسن سر او را یسو کریستو دو وای او چرمی na me yare to me so atre na Jesus na you put it in our way.